0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpis gali prašviesėti, vėjo šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
4: Reklama LaLuna.

Vakarai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpys gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: ne. Kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpys gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Jungtinėse valstijose nepriklausomybės jubiliejinės iškilmės. Gargžduose prasideda merginų krepšinio čempionatas. Šeštadienis, Launos eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Vilniuje pareičiais nesuvaldytam automobiliui BMW atsitrenkusi stulpą žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas, automobilį vairavo 19-metį. Jį išvežta į ligoninę. Vairuotojai nustatytas daugiau kaip pusės promilės neblaivumas. Nuo smūgio BMW lūžo pusiau. Policijos pareigūnai peržiūrėję miesto kameras įtarė, kad prieš avariją lenktyniauta. Utenos rajone girto vairuotojai sukeltoje avarijoje vakarop sužaloti 4 žmonės. Sustiprėjus vėjui nuo vakar Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai regione vyko 16 kartų šalinti išverstų medžių. Trys virsdami apgadino ir automobilius. Lenkijos pasieniečiai vakar sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos buvo mėginama neteisėtai įvežti net 54 migrantus. Užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo grąžinti Lietuvai ir bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarėjo par apgriežti 4, Latvijoje neįleistas 91 neteisėtas migrantas. Lietuvos vadovai pasveikino Jungtinės Amerikos valstijas 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Palinkėjo, kad mūsų tautų ryšiai dar labiau stiprėtų ginant laisvę, gerovę ir vakarų civilizacijos vertybės. Jūs visada galite pasikliauti Lietuvą kaip patikimą ir pavyzdingą sąjungininkę, rašoma prezidento Gitano Nausėdos sveikinime. Jubiliejaus išvakarėse Trumpas sukritikavo, pasak jo, naują grėsmę šalies tapatybei ir nukreipė strėles į vidaus radikalus bei ekstremistus. Jungtinėms valstijoms švenčiant 2,5 šimtmečio triumfų ir tragedijų, vergovės ir laisvės pilietinio karo ir pasaulinių karų, apklausos rodo, kad tauta pesimistiškai vertina amerikietiškosios svajonės išsipildymo galimybės. Rusijos okupantai skelbėsi užėmę svarbų Ukrainos Konstantinivkos miestą. Tai svarbus strateginis taškas kelyje į paskutinius didžiuosius Donbaso regionų miestus, tebe kontroliuojamus Kyjivo. Olandijoje netoli Rotterdamo atidarytas robotų humanoidų centras, jis skirtas suburti įmonės tyrėjus ir technikus siekiant sumažinti didžiulį Europos atotrukį robotikos srityje nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos, ypač tam, kad robotai humanoidai būtų panaudoti verslo sektoriaus problemoms spręsti. Robotų humanoidų technologija vystosi žaibišku greičiu, ją dar labiau skatina dirbtinis intelektas. Japonija planuoja už 6 milijardus dolerių sukurti savo dirbtinio intelekto modelį ir iki 40-ųjų užtikrinti, kad automobilių, elektronikos ir kitų gamybos sektorių, taip pat finansų ir logistikos įmonėse veiktų 10 milijonų dirbtinio intelekto technologijos pagrindu veikiančių robotų. Senstant ir mažėjant populiacijai, Japonija taip pat tikisi, kad robotai padės užpildyti darbo jėgos trūkumą. Kolumbija tapo paskutinę futbolo rinktinę patekusį į pasaulio čempionato aštuntfinalį, kai 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai Egiptas po 11 metrų baudinių serijos 4-2 įveikė Australijos futbolininkus. Toliau kovas dėl pasaulio čempionų titulo tęsė 16 nacionalinių komandų. Aštuntfinalis startuoja šį vakarą tarp Kanados ir Maroko, vėliau susitiks Paragvajus Prancūzija. Lietuvoje startuoja merginų iki 20 metų Europos krepšinio čempionatas. Šį vakarą 18 val. Bei rytoj rungtynės vyks Gargžduose, įėjimas nemokamas. Pasak asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento Mindaugo Balčiūno, tai unikali proga išvysti būsimasias Lietuvos moterų krepšinio žvaigždes.
1: Laukia įžanga į kitų metų Europos moterų krepšinio čempionatą. 20-metės merginos yra jau vienas žingsnis link moterų krepšinio ir visos talentingiausios Europos merginos suvažiuoja į Lietuvą. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis mūsų merginom, nes A divizionuose mes žaidžiam epizodiškai ir stipriausios komandos ir tikrai labai pajėgios varžovės, na, tiesiog parodys mūsų tikrą pajėgumą. Pernai buvo istorinis pasiekimas, žaidėm finale ir tuo labai džiaugiamės. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriam merginų moterų krepšiniui, todėl šis čempionatas ypatinga svarba turi mums. Ir labai sakyčiau, daug žadantį rinktinę būsimos Lietuvos krepšinio žvaigždės. Bazinė komanda, kuri bus po 5 metų jau tvirtai stovinti Europos elite. Tai labai norim parodyti moterų krepšinio grožį visiems krepšinio sirgaliams ir visus labai kviečiam, nes Gargždų sporto centre įėjimas nemokamas ir tikrai turės visi puikią galimybę mėgautis europinių krepšinių.
0: Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę ir apie 18-19 laipsnių šilumos. Dabar po gausesnio lietaus plus 16. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:05.

0: Labas rytas, sakau ir aš visiems radijo stoties Laluna klausytojams. Laikrodis rodo ankstyvą metą, kaip šeštadienį, 9 valandos ir 12 minučių. Jeigu esat prabūdę, sveiki gyvi, kas miega, tai palinkėkime saldžių sapnų. Savaitgalis, tokios dienos, ypač žinot, kai lietus barbena į palangę, tai atrodo, kad tokia savotiška raminanti muzika, kuri verčia tave turbūt sapnuoti dar vieną sapnelį ir tikrai negalvoti apie tai, kaip čia anksčiau atsikėlus, kad kuo daugiau šį šeštadienį nuveikus. Lyja, žinokite, Klaipėdoje protarpiais karts nuo karto taip labai stipriai vakarykštis lietus dar kol kas neišsisklaidė. Labai turiu vilties, kad išsisklaidys ir kad žiūrėkit, gal antroje dienos pusėje galėsime pasijausti truputėlį laisviau ir galvoti, kad gal čia galima planuoti kokias pramogas lauke ir nereikia su savimi pasiimti skėčių. O aš po 9 valandos sveikinuosi su jumis ir sakau, kad iki pat 12 programoje savaitgalio žadintuvą su jumis draugausio Švaida. Primenu, kad visuomet galite parašyti mums žinutę į studiją, laiškų eteris etalaluna.lt. Ką veikiate savaitgalį, kuo užsiimat, ar darbuose klausot Lalūnos? O gal sode jūsų laukia kokie svarbus reikaliukai? O gal viskas susipakavę, sėdė į automobilį, dabar išvažiuojate iš Klaipėdos? Gal kryptis link Vilniaus į dainų šventę? Labai daug ir tokių žmonių, kurie ypač vaikus yra išleidę į dainų šventę, važiuoja ir patys pasigrožėti šituo įspūdingu ir ypatingu įvykiu, kuris nutinka Lietuvoje. Nėra turbūt nieko gražiau, kai jaunimas dainuoja pačias gražiausias lietuviškas dainas, kai šokama yra, kai fantastiškos figūros, iš aukštai pažiūrėjus susidaro be šokant ir galvoji, kiekgi čia juodo darbo ir prakaito į visą šitą reikalą yra sudėta ir kaip smagu visą tai stebėti ir matyti. Tai iš tiesų savaitgalis ypatingas ir įspūdingas, na matyt dar ir tuo, kad 3 poilsio dienos, šeštadienis jau startavo, prieš akis sekmadienis ir aišku Liepo 6, Mindaugo karūnavimo diena, tautiškos giesmės diena, nepamirštame, 21 valandą ir radijo stotis Laluna transliuos tautinė giesmė. Jei kur nors būsite visai vieniši, atskirti nuo minios žmonių, tai galite įsijungę tiesiog turėti tą, žinot, užvedimą tautiniai giesmiai, kad galėtumėte giedoti kartu su mumis. Na ką, užtenka turbūt kalbų, galiu pasakyti, kad radio eteryje esu pasiruošusi pasakoti jums apie pačius svarbiausius įvykius, bet pradėkime programą turbūt nuo to, kad pasižiūrėkime, ką švenčia šiandien Liepos 4-ąją pasaulis.
1: Pasaulis švenčia. Pasaulis švenčia.
2: Pasaulis švenčia.
0: Na, turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad pasaulis švenčia, žinoma, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dieną, girdėjote ar ne, ir žiniose informacija apie tai, kad ir Lietuvos Respublikos prezidentas pasveikino amerikiečius su išties įspūdinga diena. Na, o kadangi Amerikoje nepriklausomybės diena, tai ir kitos šventės yra susijusios su Amerika, šiandien yra minima country muzikos diena. Aišku, country muzikos gimtinė turbūt irgi Jungtinės Amerikos valstijos. Šiandien taip pat pasaulis mini barbekiu dieną. Žinau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose ten šimtais tonų skaičiuojama, kiek yra iškepama mėsainių, dešrelių, dešrainių ir kitų įvairiausių mėsos gaminių. Amerikiečiai apskritai Liepos 4 dieną skelbia barbekiu dieną. Taip pat Liepos 4 dar yra minima kaip Cezario salotų diena. Ir dar kalbant apie Liepos 4, sakoma, kad tai yra Alisos stebuklų šalyje diena. Na, tebūnie, šiandien koks stebuklas aplanko ir jūs, o aš pagalvojau, kad Amerikos nepriklausomybės dienos proga mes pasiklausykime dainos, kurioje Amerika yra apdainuojama.
2: Savaitgalio žadintuvas.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plašiau žvejurumai.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskitės nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: tikrai palis, kalbant apie Klaipėdos miestą, tai reikėtų pasakyti, kad dar šeštadienis toks bent jau rytas pakankamai stipriai lietingas, bet panašu, kad situacija po truputėlį turėtų taisytis ir kad mes galėsime galbūt šiek tiek sausesnių orų pasidžiaugti. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedroliais, vietomis trumpas lietus, tikimybė dar išlieka. Vėjas šiaurės vakarų pakankamai gusingas, 7-16 metrų per sekundę, bet, žinot, vakar mačiau reportažą žiniuose apie tai, kaip buvo kalbinami žmonės, kurie atvažiavo poilsiauti į Palangą ir jų klausinėjo, ar lietus ir prastas oras nesugadins savaitgalio, ir dažnas iš jų sakė, ateikite prie jūros, pažiūrėkite, kokios gražios bangos, pasirinkite tinkamus drabužius ir nereikės skūstis. Na, tiesą pasakius, daug matyti tiesos tose žodžiuose ir reikėtų prisiminti, kad nėra blogo oro, ne, yra tik netinkama apranga. Taigi šį šeštadienį nusiteikite, kad oro temperatūra bus apie 18-19 laipsnių šilumos, o šią akimirką Taikos prospekte ir saulė po truputėlį bando šviesti, ką gali žinoti, gal to saulė šiandien ir daugiau pamatysime. Beje, kalbant apie orus, tai Klaipėdoje panašu, kad tiek šeštadienis, tiek sekmadienis turėtų su šiek tiek nedaug, bet vis tiek saulės spinduliais mus džiuginti, o va situacija Vilniuje visai nedžiugina, žinant apie tai, kad ten dainų šventė ir šeštadienį lietus, ir sekmadienį lietus su griaustiniu, tik Liepo 6-ąją pirmadienį panašu, kad gal bus sausesnė diena, bet vis tiek apniukusi ir saulės nebus matoma. Na tai ką, nusiteikiam, kad tikrai nepležinis oras šį savaitgalį Lietuvoje, bet niekas netrukdo juo vis tiek pasidžiaugti.
1: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
1: Hello?
0: Labą dieną.
1: Labutis.
0: Čia aš dėl masažo skambinu.
1: Taip.
0: Tai gerai, o kokius darot?
1: Intimas paslaugas.
0: Matot, aš poliklinikoje gavau siuntimą, tai dabar galvoju, kur čia kreiptis.
1: Tai čia ne tas masažas.
0: Kaip tai ne tas? Man kraujagyslės užkalkėjo.
1: Kurioj vietoj?
0: Prie galvos, sakė. Tai pasiūlysit ką nors?
1: Ne.
0: Ne, tai ne. Ate.
1: Iki malonaus. Hello.
0: Labas, masažuojat?
1: Taip.
0: Kokie čia masažai?
1: Erotiniai masažai.
0: Tai man gydytoja sakė, kad skirtingų būna su srovėm, be srovių.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Dienos herojus.
1: Na, o dabar savaitgalio žadintuve pakalbėkime apie galimybę pasveikinti tuos, kurie brangus jums. Gal turite žmogų, kuris švenčia gimtadienį, vardadienį, gal šiaip kažkam yra ypatinga Liepos ketvirtoji diena. Tai priminsiu, kad programoje savaitgalio žadintuvas yra tokia galimybė, jei tik tai mums parašysite žinutę į studiją ir nurodysite, ką reikėtų sveikinti su gimimo diena. O mes, kadangi gyvename muzikos pasaulyje, tai tikrai visuomet pažiūrime dienos pradžioje, ar yra koks žymus žmogus. Smagiausia, kai tai būna muzikos pasaulio žmogus, kurį galime sveikinti su gimimo diena ir groti dainą radio eteryje. Ir šį kartą tai bus dainininkas, kuriam 31 ir kuris praėjusią vasarą svečiavusi ne kur kitur, o čia pas mus Lietuvoje. Nu, tai čia toks rebusas, dabar pabandykite, pagalvokite, kas čia galėtų toks būti, o paskui galėsite patirti tą atradimo džiaugsmą, jeigu pavyko atspėti ir jeigu mes galėsime jūs su tuo džiaugsmu ir pasveikinti. Tai visai netrukus radio eteryje mes tikrai pagrosime Post Malone dainą ir sveikiname jį būtent su 31 gimtadieniu. Gal netgi teko būti Lietuvoje koncerte? Šiaip jau labai įdomi asmenybė, na, pirmiausia, įdomus jis yra tuo, kad, nu, pusė jo veido yra tatuiruota, ant veido labai ryški tatuiruotė, ant kurios yra parašyta Always Tired arba Visada pavargęs. Ir jis yra prisipažinęs, kad veido tatuiruotės jam padeda jaustis labiau pasitikinčių savimi. Šis žmogus yra 1,5 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių investavęs į dantis, tiesioginė ta žodžio prasme. 2021 metais jis pasidarė porcelianinius dantis su tikrais deimantais, iš viso apie 12 karatų ir, kaip jau sakiau, tai jam kainavo apie 1,5 milijono dolerių. Prieš tapdamas reperiu, jis svajojo groti metalo grupėje ir jaunystėje jis grojo gitarą ir klausėsi sunkiojo metalo bei roko, o po to nusprendė pats pasukti į repo pasaulį. Ir dar įdomu šis žmogus savo kolekciją, todėl kad jis kolekcionuoja viduramžių kardus ir šarvus. Tai yra vienas keisčiausių jo pomėgių, o namuose Post Malone turi nemažą kolekciją, tiek kardų, tiek šarvų. Taigi radio eteryje Post Malone kūrinys ir sveikindami jį su gimimo diena, laukime pranešimų, žinučių, laiškų iš jūsų, ką tokia diena kaip ši, Liepos 4-ąją, reikėtų pasveikinti su gimimo diena.
2: Savaitgalio

Su kiekviena akimirka vis daugiau prabūdusių klaipėdiečių, vis daugiau automobilių. Klaipėdos mieste linkėjimai visiems, kurie tik dabar įsijungė radijo stotį Lalūna. Na ką, ilgasis savaitgalis skelbėme jau pradėta, šeštadienis, 9:51 ir kartu su ilguoju savaitgaliu atėjo aišku ir karališkojų mindauginių mugė į Klaipėdą. Liepos 3-5 dienomis, tai reiškia, kad jau vakar startavo, šiandien ir rytoj, kviečiame visus susitikti pačioje Klaipėdos miesto širdyje, Danės krantinėje prie žvejo ir prie žvejo paminklo tame skvere. Esate tikrai visi laukiami, čia jūsų lauks gausybė originalių gaminių, dizaino kūrėjai, tautodailininkai, amatininkai, papuošalų ir aprangos kūrėjai, ieškantiems skanių akimirkų, gardžios, ispaniškos, čiūros ir kiti mugės skanėstai. Ateikite pasivaikščioti vaizdingą Danės pakrantę, atrasti išskirtinių pirkinių, pabūti su šeima, draugais ir pasimėgauti šventinę mindauginių atmosferą. Karališkoji mindauginių mugė Liepos 3-5 dienomis žvejo paminklo skvere ir Danės krantinėje, Danės gatvė 17, Klaipėda. Įėjimas nemokamas, laukiami tikrai visi ir iki susitikimo mugėje.

0: NTV bokšto milžiniška Jungtinių valstijų vėliava. Kurortų verslininkams vis sunkiau rasti darbuotojų. Lavūnos atrėjo 10 valandos žinios. Verslas Lietuvos kurortuose iki šiol sunkiai randa darbuotojų tiek vasaros sezonui, tiek nuolatiniams darbams. Dalis jų nėra suformavę ir visų komandų. Teigiama, kad darbuotojų trūkumas kasmetė problema, nors pradedama ieškoti jau žiemą. Palangos viešbučio restorano asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė sakė, kad kurortas vasaromis pritraukia vis daugiau poilsiautojų, todėl auga ir darbo jėgos poreikis. Vilniuje paryčiais nesuvaldytam automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du keleiviai 19 mergina ir 21 vaikinas. Automobilį vairavusi 19-metį išvežta į ligoninę. Vairuotojai nustatytas daugiau kaip pusės promilės neblaivumas. Nuo smūgio BMW lūžo pusiau. Policijos pareigūnai peržiūrėję miesto kameras įtarė, kad prieš avariją lenktyniauta. Klaipėdoje šiąnakt žiedų skersgatvėje prie vairo sulaikytas BMW netarnybos metu vairavęs neblaivus 25 karys, jam nustatytas beveik 1,5 promilės girtumas. 250-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės metinių proga šiandien ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Tai didžiausia Lietuvos istorija iškelta užsienio valstybės vėliava, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tačiau šventė susidūrė su nesklandumais, prieš iškeliant vėliavą ant jos netikėtai užlipo jaunuolis ir ėmė ją trypti. Kalbėjo apie tai, kad esą policija ir Amerikos piliečiai daro gestapinius suėmimus. Renginio organizatoriai vėliau jaunuolį sugavo ir pargriovė. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėjo, kad iki rugsėjo El Niño perauksi stiprų orų reiškinį daugelyje pasaulio vietų didinantį ekstremalių sąlygų tikimybę. Norint išgelbėti gyvybės, šalys raginamos ruoštis galimiems padariniams dėl sausrų ir smarkių liūčių. Kas kelerius metus pasikartojantis El Niño šildo paviršiaus temperatūrą dalyje Ramiojo vandenyno, todėl visur kinta vėjų slėgio ir kritulių modeliai. Nors reiškinys paprastai pasiekia piką tarp lapkričio ir vasario, dėl jo kylanti temperatūra dažniausiai pasireiškia vėliau. Karklėje pajūrio regioninio parko lankytojų centro kieme šį vakarą 18 val. Renginys muzika ir pašnekesiai apie Baltijos jūrą ir jos ekologinę situaciją. Klaipėdoje prasideda nemokamos riedlenčių treniruotės, kuriuose gali dalyvauti vaikai nuo 5 metų, paaugliai ir jaunimas. Iki rugsėjo pabaigos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 16:30 treniruotės vyks Ąžuolyno, Danės arba Poilsio parkuose. Pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai.
1: Vasaros žinia.
2: Vasarą atostogaujantys moksleiviai jau pradeda keliauti į pajūrį esančias poilsiavietės. Klaipėdos rajone įsikūrusi stovykla Pasaka juos jau priima nuo birželio vidurio, o Palangoje esanti Raganė nuo šio savaitgalio. Pasak šias stovyklas administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, beveik visas pamainas vietos jau užimtos.
3: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas, tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito. Dėl konkurencijos nekeliam, simboliškai Pasaką stovyklavietė brango apie 10-20 eurų.
2: Kainos teigiama nesikeitė ir dar vienoje pajūrė esančioje poilsiavietėje Žilvitis. Anot jos vadovės Jūratės Martinonytės, čia taip pat visos vietos beveik jau užimtos.
4: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, taikom nuolaidas, nekėlėm šiemet kainų. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
2: Norintiems sutaupyti reikėtų rinktis vaikų poilsiavietės ne prie jūros arba be nakvynės. Pastarųjų kaina Lietuvoje sviruoja nuo 65 iki 260 eurų už savaitę. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Orai šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę ir apie 18-19 šilumos, dabar 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10:05.

Na, o po 10 valandos radio eteryje, kaip įprastai, astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų, taip kad pagarsinkite savo radio imtuvus ir sužinokite, ko tikėtis iš šios dienos ir iš arti nuo žmonių, vaikinančių savo nuotaikomis ar skubėjimu. Mintis suksis apie tai, ką verta tęsti, o ką jau laikas paleisti. Gali tekti iš naujo peržiūrėti jūsų planą. Jaučiai, bus daugiau vidinio stabilumo ir aiškumo, ko norite artimiausiomis dienomis. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visiems įtikti, vienas pokalbis su žmogumi iš darbo ar pažįstamų rato gali atverti naudingą idėją jums. Dvyniai, būsite smalsesni ir norėsite išsiaiškinti tai, kas iki šiol liko ne iki galo suprasta. Mintis šiandien bus gyvos, bet svarbu jų neišbarstyti į per daug skirtingų krypčių. Galite grįžti prie seno klausimo. Vėžys. Galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms ir greičiau pavargti nuo per didelio emocinio triukšmo. Mintis vis sugrįž prie to, kas neseniai paliko neaiškumo ar nepasitenkinimo jausmą. Liūtas. Norėsite aiškiai matyti žmonės ir situacijas be pagražinimų. Emociškai jausitės tvirčiau, jei nebandysite visko kontroliuoti ir paliksite vietos natūraliai įvykių eigai. Mergelės, galite jausti didesnį nuovargį dėl smulkių trikdžių, neaiškių žinučių ar ne iki galo atliktų darbų. Mintis suksis apie tvarką, pareigas ir tai, kiek daug laikote ant savo pečių. Svarstyklės, atsiras daugiau lengvumo ir noro daryti tai, kas teikia malonumą, o ne vien naudą. Emocijos bus švelnesnės, jei neleisite svetimiems rūpešiams užgošti jūsų pačių poreikių. Skorpionas, norėsite užsidaryti savo pasaulyje ir nesiaiškinti to, kas vargina be aiškios priežasties. Mintis bus gilios, bet kartu gana taiklios, todėl greitai pajusite, kuris žmogus yra nuoširdus, o kuris tik bando palikti gerą įspūdį. Šaulys, galite jausti daugiau judesio minčių ir noro kuo greičiau susitvarkyti tai, kas kaupiasi kelias dienas. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne viską išspręsti vienu prisėdimu. Ožiaragis, vidinė būsena gali būti jautresnė, nei norėtumėte parodyti kitiems. Mintis suksis apie saugumą, pareigas ir tai, kiek kainuoja jūsų pastangos tiesioginė ir emocinė prasme. Vandenis, jausitės tvirčiau, nors diena atrodys kiek chaotiškai. Emocijos bus gilesnės, bet kartu padės geriau suprasti save ir kitų tikruosius motyvus. Žuvis, gali būti daugiau tylos ir noro pabėgti nuo per daug triukšmo aplinkos. Emocijos bus jautrios, tačiau kartu padės tiksliau pajusti, kurie žmonės jums iš tiesų artimi, o kurie tiesiog trumpam užpildo jūsų laiką. Štai tokia astrologinė prognozė. Visiems linkiu gero šeštadienio.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: O dabar noriu pakalbėti apie dovanas radio eteryje ir noriu paorganizuoti jau atėjusį ilgąjį jūsų savaitgalį ir paklausti, ar turite kokį planą chuliganą Liepos 5 dienai. Jeigu neturite, tai paklausykite, gal visai aš suviliosiu savo pasiūlymu ir nuspręsite dalyvauti radio žaidime, kuriame galima laimėti du bilietus į Baltic Balkan koncertą, kuris įvyks Liepos 5 dieną Oldman parke Palangoje. Būtent Baltic Balkan sugrįžta į Palangą ir kviečia visus pasinerti jaudringą vasaros vakarėlį. Tai nutiks sekmadienį, rytoj, Oldman parke, tikrai lauks pašėlę balkaniški ritmai, užkrečianti energija ir atmosfera, kuri neleis ramiai stovėti ne vienam. Organizatoriai žada, kurortas tą vakarą garantuotai nemiegos. Belieka apsiauti kurortinius batus, prisijungti prie šokių, kurie tęsis iki vėlumos. Bilietus platina biletai.lt. O dabar jau radio eteryje priminsiu studijos telefoną. 390-800, tikrai ketinu padovanoti tuos bilietus ir iš karto juos persiųsti jums elektroniniu paštu, tam, kad sekmadienį galėtumėte pasiorganizuoti vakarą, kaip jau girdėjote, su šokiais, su linksmybėmis, su dainomis, balkaniški ritmai, kas esate buvę Baltic Balkan koncerte, žinote, kad ten nustovėti vietoje neįmanoma. O žaidimo esmė išties yra labai paprasta. Aš prašau, kad dabar paskambinęs mums į studiją žmogus pasakytų, nes aš turiu paruošusi tris dainų pavadinimus, kuris iš šitų dainų pavadinimų nepriklauso grupei Baltic Balkan, kuri daina nėra grupės Baltic Balkan. Jeigu išgirstu teisingą atsakymą, kviečiu jūs į Palangą Liepos 5 dieną į Oldman, išties labai gražią tokią unikalią vietą, kurioje kažkaip toje medžių apsuptyje, toje tokioje jaukioje aplinkoje, man atrodo, įvyksta kažkokie magiški koncertai po atvirų dangumi, tuo labiau, kad jau ir šį vakarą, ir rytoj dienos nebe tokios lietingos, kokios buvo čia vakarykštė diena ir šios dienos rytas, taigi trys pavadinimai. Ar tai yra foxtrot, ar tai yra kadril, ar tai yra polka? Nu, kaip suprantate, trys šokių pavadinimai nuskambėjo radio eteryje, bet apie vieną šokį Baltic Balkan nėra dainavę. Kaip galvojate apie kokį? Ar apie foxtrotą, ar apie kadrilį, ar apie polką? Nagi, abandom. Tom, atsiliepti skambutį. Alio. Kažkodėl čia aš kalbu. Taip neturėtų būti. Labą dieną, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
1: Viktorija.
0: Viktorija, malonu, kad prisiskambinot. Tai bandome išsiaiškinti, apie kokį šokį nėra padainavę grupė Baltic Balkan. Foxtrot, kadril ar polka?
1: Aš manyčiau, kad foxtrot.
0: Nu, kažkaip nesigirdi ne. Man čia šį šeštadienį. Vat kažkaip noriu to teisingą atsakymą išgirsti, bet kažkaip nesigirdi. Nu?
1: Nesigirdi. Palaukit, foxtrot, nu, antras koks buvo?
0: Nesvarbu, koks buvo. Trečias buvo polka.
1: Tai tada polka.
0: Taip.
1: Yes.
0: Taip, jau šaunuolė apie polką nėra dainavę, apie foxtrotą ir kadrilį yra sudainavę savas dainas. Tai ačiū jums labai už skambutį, nepadėkit telefono, toj norėsiu užsirašyti jūsų elektroninį paštą, į kurį netrukus atkeliaus ir bilietą į šį koncertą. Gero sekmadieninio vakarėlio, Baltic Balkan, pašėlusios Balkanų muzikos ir geros nuotaikos užtaisas. Liepos 5 dieną jie grįžta į Palangą, Oldman parkas sudrebins kopų ritmais, šokiais ir energija, kuri užkurs visą vakarą. Pažadas paprastas, kurortas nemiegos, taip sako patys grupės nariai. Taigi 20:30 kviečiame visus į Baltic Balkan koncertą Oldman parke, bilietus platina biletai.lt.
2: Savaitgalio!
3: Žadintuvas.
4: Atsibus.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Panašu, kad čia diena kaunasi debesis su saulė, debesis kol kas ir lietus laimi, saulė vis bando vieną kitą spindulėlį padovanoti mums čia, bet kažkaip labai nesėkmingai jai sekasi. Ir šią akimirką bent jau Taikos prospekte Klaipėdoje lyja, lietingas bus savaitgalis ir sinoptikai sako, kad bent jau apie šeštadienį kalbėdami, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjo šiaurės vakarų gūsingas 7-16 metrų per sekundę. Oro temperatūra apie 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu jutiminė temperatūra Klaipėdos mieste yra apie 17 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Alo?
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Kaimynas skambina. Gal labai jūs jėmus esat?
3: Nu, sakykit, ką dorėjau.
4: Ar galiu sutrukdyti?
3: Prašau, prašau.
4: Tai tada trukdau.
3: Nu, nu. Alo?
4: Palaukite, dar trukdau.
3: Tai aš nesuprantu nieko, kas čia vyksta.
4: Tai klausiau, ar esat užsiemusi, sakėt, kad ne, tai ir trukdau jums leidus.
3: Nu, sakykit, ką norit. Alo? Nu, sakykit, ką norit, ką jūs čia dabar.
4: Trukdau, palaukit, nu.
3: Nu, trukdykit, sakykit, nu.
4: Vajetau, jau aš nebetveriu.
3: Alo?
4: Labą dieną, kaimynas skambina.
3: Taip.
4: Gal labai užsiemus esat?
3: Nu, truputėlį užsiemus.
4: Tai tada trumpam patrukdysiu.
3: Nu, prašau.
4: Nu, gerai.
3: Palaukite. Alo?
4: Bu.
3: Nu, klausau.
4: Tai ar galiu patrukdyti, ar jūs man trukdot?
3: Prašau. Čia tylėjimu trukdot?
4: Kaip noriu, taip trukdau.
3: Nesuvokiu tokių bendravimo. Nu, čia jums viskas gerai.
5: Savaitgalio žadintuvas.

0: Reklama.
1: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka geriausios kainos.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: pagal užsakymą.
1: Na, o dabar radio eteryje atėjo metas ir jūsų užsakymų pildymui. Sveikinimas su gimimo diena. Ačiū Nijolei, kuri parašė žinutę į studiją ir prašo pasveikinti su gimimo diena savo kolegę. Nepaisant to, kad nedarbo diena, ji prisimeno jos gimtadienį. Renkam telefono numerį ir turėtumėm dabar prisiskambinti Editai. Jei ji jau bus prabudusi ir priiminė sveikinimus gimimo dienos proga. 10:46 minutės, gal jau ir netoks ankstyvas metas, ar ne? Gal ir ankstyvas? Čia jau matyt kaip kam. Kas vyturista jau senai prabudęs, kas pelėda, tai dar turbūt miega ir vartosi nuo šono ant šono. Ne, panašu, kad į skambutį mūsų neatsiliepė Edita. Nijolė, tai jau reikės jums perdavinėti linkėjimus nuo radijos stoties Lalūna. Sako, noriu pasveikinti savo kolegę Editą su gražiu gimtadieniu, linkiu sveikatos, visų svajonių išsipildymo. Jei kas pažįstate Editą švenčiančią Liepos 4-ąją gimimo dieną, perduokite linkėjimus ir nuo Lalūnos.
0: Šventė kiek

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Klaipėda, turime naujienų! Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

ant vėliavos staiga užlipo jaunuolis ir ėmė ją trypti. Netrukus buvo sulaikytas. Iš teritorijos vaikiną išsivedė policijos pareigūnai. Aiškėjo, kad jis yra laikinosios premjerės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius. Jau anksčiau protestavęs už laisvę Palestinai, dabar sakantis, kad Trumpas yra aiškiai nusiteikęs prieš Zelenskį. Rusijos okupantai skelbė užėmę svarbų Ukrainos Konstantinivkos miestą. Tai strateginis taškas kelyje į paskutinius didžiuosius Donbaso regiono miestus, tebe kontroliuojamus Kyvo. Kolumbija tapo paskutinė futbolo rinktinė patekusi į pasaulio čempionato aštuntfinalį, kai 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai Egiptas po 11 metrų baudinių serijos 4-2 įveikė Australijos futbolininkus. Pasaulio čempionų titulą ginantis Argentinos rinktinės futbolininkai nugalėjo tik per pratesimą 3-2 prieš turnyro debiutantą Žalįjį Kyšulį. Toliau kovas dėl pasaulio čempionų titulo tęsia 16 nacionalinių komandų. Aštuntfinalis startuoja šį vakarą tarp Kanados ir Maroko. Vėliau susitiks Paragvajus Prancūzija. O Lietuvoje startuoja merginų iki 20 metų Europos krepšinio čempionatas. Šį vakarą 18 val. Bei rytoj rungtynės vyks Gargžduose. Įėjimas nemokamas. Pranešimas apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Ir apie 18-19 šilumos įdienojus. Dabar 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11:04.

0: Na, o dabar pakeliausime po pasaulį ir bekeliaudami po pasaulį keliausime, aišku, į Jungtinės Amerikos valstijas, nes kažkaip labai daug kalbų šiandien apie Ameriką. Liepos 4-oji, Amerikos nepriklausomybės diena, sveikinimai, didžiulės vėliavos Lietuvoje. Bet šį kartą aš noriu papasakoti apie realiai amerikietišką vertybę, turbūt nacionalinę vertybę, kitaip jos nepavadinsi. Žmonės kartais ją netgi vadina savotiškai karalienė, Amerikos žvaigždė, sako, kad tai yra Amerikos karališkoji naujoji šeima, kuri susikūrė Liepos 3-ąją ir kalbu apie Taylor Swift, jau išplatinta informacijos apie įvykusias vestuves, apie tai, kas vyko, kas dalyvavo, kas buvo pakviestas, kaip ten viskas atrodė. Tai čia šiek tiek ir ketinu papasakoti apie tai, todėl kad, nu, pripažinkim, Taylor Swift yra reiškinys muzikos pasaulyje, pripažinta oficialiai daugiausiai uždirbančia dainininkė pasaulyje. Ji Liepos 3-ąją ištekėjo už amerikietiško futbolo žaidėjo Treviso ir oficialiai buvo sumainyti žiedai prabangioje ceremonijoje Niujorke. Ši santuoka pritraukė gausybę mados pasaulio atstovų, garsenybių ir sukėlė didžiulį pasaulinį ažiotažą. Vestuvės pramintos karališkomis vyko Jungtinių Amerikos valstijų 250-mečio savaitgalį. Renginį lydėjo rekordinė karščio banga, beveik visiškas informacijos blokavimas ir saugumo priemonės paprastai taikomos tik valstybių vadovams. Laukimas buvo dar didesnis, nes Taylor Swift ir Travisas Kelsas viešai nepranešė apie savo vestuvių planus. Pranešama, kad svečiai turėjo pasirašyti konfidencialumo sutartis. Na ir reikėtų pasakyti, kad ceremonija iš ties buvo įspūdinga. Nu, žurnalistai matyt daro tokią prielaidą. Tiek Taylor, tiek Travisas neturėjo nei pamergių, nei pabrolių. Taylor garbės palydovų tapo jos brolis, o Traviso jo brolis. Sakoma, kad ceremonija sujungė abi šeimas. Ją kuravo poros draugas Adamas Sandleris. Anot dalyvavusiųjų, matyt, kurie jau prabilo, drabužius sukūrė Kristiano Dioro aukštosios mados namai. Tiek vienas, tiek kitas puošėsi Cartier papuošalais. Kiek anksčiau ant milžiniško ekrano prie arenos pasirodė užrašas Just Married. Ir supraskite, kad tai buvo skirta Taylor ir Travisui. Na ir dar kalbama apie tai, kad, žodžiu, visų reigiais buvo vežami svečiai, viskas buvo labai slapta, o Empire State Building administracija pranešė, kad jų pastatas bus apšviestas šviesiai mėlynais spinduliais vestuvių proga. Žodžiu, įvyko metų vestuvės. O arba nežinau, gal net viso šimtmečio amžiaus vestuvės, todėl kad tai yra tikrai tie žmonės, kurie gali sau leisti viską ir matyt daug leido. Tik tai gražus akcentas yra tai, kad pavyzdžiui, savo šventės proga pora paukojo 26 milijonus dolerių įvairioms Jungtinių Amerikos valstijų labdaros organizacijoms, įskaitant New Yorką ir Kanzasą, pranešė Taylor Swift atstovė. Tai žodžiu, nebuvo tik tai pinigų išleidimas, pinigai buvo paukoti ir kilniems tiklams. Nu tai ką, radio eteryje po tokios informacijos, aišku, atėjo metas, Taylor Swift dainai.
1: Aplink pasaulį.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Klaipėda, pasiruošk. Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliame.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te sparg.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sparg.
2: Po.
3: Eu scaiu, acaujat.
2: Lașo.
1: Ectu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Alo?
2: Labă dienă?
4: Labă dienă.
2: Iš genetikos tyrimų centro skambinam.
4: Taip, ką norėjot?
2: Ar girdėjot apie naują mokslininkų išradimą?
4: Ne, nieko negirdėjau.
2: Juk būna kartais, kad neužtenka dviejų rankų arba kojų visiems darbams nudirbti. Būna?
4: Taip, žinoma. Ką čia viską sužinosi dabar?
2: Tai va, dabar siūlom tapti savanoriais ir dalyvauti rankų bei kojų prieauginimo akcijoje.
4: Prieauginimo?
2: Taip, dabar jau įmanoma prieauginti rankas ir kojas.
4: Kaip tai suprast prie auginimo?
2: Jūsų šeimos gydytojas davė mums jūsų kontaktą. Sakė, kad pageidauja trečios rankos ir trečios kojos.
4: O viešpatie, o antros galvos neduosit?
2: Kai tik jums prireikia trečios rankos arba kojos, jūs paspaudžiat mygtuką, kurį sumontuojam jūsų kaktoj ir jį išlenda.
4: Nu, tai ką man ta trečia koja arba trečia ranka?
2: Įsivaizduokit, kaip patogu. Su viena ranka puodą laikot, kita maišot, o trečiaja pasikasot, nosis įpučiat, kita koja virpimo pedalą minat.
4: Oi, nedarykit nesąmonį čia iš manęs.
2: Tik reikės papildomai trečią batą visuomet nešioti.
4: Gerai, o su uodega visgino, ne kažkur tai.
2: Jūs gerai pagalvokit, nemokamai siūlom.
4: Ką jūs čia juokus krečia dabar, rankas, kojas priaugins, trečias, o tai galvą priauginkit.
2: Dar tokių galimybių neturim, bet ateityje visko gali būt.
4: Jūs priauginkit tiem, kad trebė kojų, mane palikit ramybėj. Viso gero. Alio.
2: Oi, ponia, greičiausiai, kad ragelis jums iš rankų iškrito, o turėtume trečią ranką.
4: Klausykit, palikit ramybėj.
2: Turim dar vieną pasiūlymą. Jeigu jau jūs nenorit, tai galim jūsų vyrui papildomą galūnę priauginti. Ką galvojat?
4: Atstokit jūs, savo prisidėkit tris galūnės ir durkitės.
5: Savaitgalio žadintuvas.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Ką, vasaros orai atrodo, kad po truputėlį gerėja, gal tas lietus labai stiprus ir toks intensyvus, po truputėlį traukiasi, tiesa, debesis vis dar neatrodo labai mėly ir pukuoti, gal tokie labiau grėsmingi, tai šiandien Klaipėdoje žinokite, kad debesuotas su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę ir bus apie 18-19 laipsnių šilumos, beje, šią akimirką Klaipėdoje, nu, panašu, kad jutiminė temperatūra vis dar lieka ta pati, apie 17 laipsnių šilumos, tačiau gavau žinutę į studiją ir galvoju, mes čia skundžiamės, kad gal vėsoka, gal šiltesnio oro norėtumėm. Ačiū Žydrūnai, kad pasidalinot. Čia žinot, su kom palyginsi. Žydrūnas rašo mumis iš Islandijos ir sako, prieš kelias dienas Islandijoje buvo tik plius 8, o jutiminė buvo 0. Taip, kad Lietuvoje labai geri orai ir nėr čia ko skustis. Nesiskundžiam, Žydrūnai, sekmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų gūsiai iki 13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį bus apie 17, dienos metu apie 18-20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 18, tiesa, iškelta raudona vėliava, griežtai draudžiama maudytis. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Du viename.
1: Du viename.
2: Na, o dabar atėjo metas rubrikai Du viename, programoje savaitgalio žadintuvas ir daug šiandien kalbu apie Jungtinės Amerikos valstijas, tai kažkaip pagalvojau, visai simboliškai bus, kad savaitgalio žadintuvo programą pabaigsime dviejomis dainomis, kurios irgi bus apie Ameriką, tik tai abi tos dainos bus kviečiančios į skirtingus Amerikos miestus. Šiaip jau Liepos 4 iš tikrųjų yra išskirtinė diena, o šiais metais įspūdis dar turbūt sustiprinamas ir tuo, kad tai yra 250-oji nepriklausomybės diena Jungtinėse Amerikos valstijose. Nu ir aišku, tą dieną miestuose ir miesteliuose organizuojami paradai, dalyvauja orkestrai, bendruomenės grupės, įvairios organizacijos. Naktį, aišku, laukia naktiniai fejerverkų pasirodymai, tai yra viena ryškiausių šventės dalių, jie rengiami daugelį Amerikos miestų ir simbolizuoja džiaugsmą bei laisvę. Aišku, tą dieną šeimos susibūrė ir vyksta barbekiu vakarėliai. Populiariausi patiekalai yra mėsainiai, dešrainiai, kepta mėsa, kukurūzai, bulvių salotos ir įvairūs vasariški desertai. Amerikos simboliai Liepos 4-ąją tiesiog visose Amerikos miestuose, namai, gatvės, visos viešos erdvės yra puošiamos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavomis. Žmonės taip pat rengiasi raudonos, baltos ir mėlynos spalvos drabužiais ir taip stengiasi paminėti savo šalies nepriklausomybės dieną. Tai ta proga mūsų eteryje. Du kūriniai, kaip jau ir sakiau, jie skirtingi, pakankamai greiti ir kviečiantis atvykti į Ameriką. Vienas iš jų kvies į San Franciską, o kitas pakvies į New Yorką. Paklausom.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

kurortų verslininkams vis sunkiau rasti darbuotojų, Gargžduose prasideda merginų krepšinio čempionatas. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Verslas Lietuvoje kurortuose iki šiol sunkiai randa darbuotojų tiek vasaros sezonui, tiek nuolatiniams darbams. Dalis jų nėra suformavę ir visų komandų. Teigiama, kad darbuotojų trūkumas kasmetė problema, nors pradedama ieškoti jau žiemą. Palangos viešbučių restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė sakė, kad kurortas vasaromis pritraukia vis daugiau poilsiautojų, todėl auga ir darbo jėgos poreikis. Kapinėse, kur tylos minutė pagerbė nežinomus migrantus, popiežius Leonas XIV šiandien lankosi Italijos Lampedūzos saloje. Ji yra svarbus nelegalių migrantų kelionės tikslas. Pontifikas ragina užtikrinti saugius ir teisėtus emigracijos kelius. Sakydamas kalbą skirtą 250-osioms Jungtinių valstijų metinėms, Leonas paragino Vašingtoną laikytis nuosaikumo ir pabrėžė, kaip nuolatinės emigrantų bangos formavo Jungtinių valstijų ateitį. Lenkijos pasieniečiai vakar sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos buvo mėginama neteisėtai vežti 54 migrantus. Užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo grąžinti Lietuvai ir bus perduoti Latvijai, iš kur atvyko. Pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 4, Latvijoje neįleistas 91 neteisėtas migrantas. Vilniuje paryčiais nesuvaldytam automobiliui BMW atsitrenkusi stulpą žuvo du keleiviai, 19 mergina ir 21 vaikinas. Automobilį vairavusi 19-metį išvežta į ligoninę. Jai nustatytas daugiau kaip pusės promilės neblaivumas, nuo smūgio BMW lūžo pusiau. Policijos pareigūnai peržiūrėję miesto kameras įtarė, kad prieš avariją lenktyniauta. Utenos rajone girto vairuotojo sukeltoje avarijoje vakarop sužaloti 4 žmonės. Klaipėdoje Žiedų skersgatvėje šiąnakt prie vairo sulaikytas BMW netarnybos metu vairavęs neblaivus 25 kairys. Jam nustatytas beveik pusantros promilės girtumas. Sustiprėjus vėjui nuo vakar

0: su visų laikų filmų apie žmogų. Tai didžiausia suma iš visų biografinių filmų. Lietuvoje ši kino juosta taip pat sulaukė didelio dėmesio. Kino industrijos užkulisiuose jau aktyviai kalbama apie galimą tęsinį. Klaipėdoje prasideda nemokamos riedlenčių treniruotės, kuriuose gali dalyvauti vaikai nuo 5 metų, paaugliai ir jaunimas. Iki rugsėjo pabaigos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 16.30 treniruotės vyks Ąžuolyno, Danės arba Poilsio parkuose. Lietuvoje startuoja merginų iki 20 metų Europos krepšinio čempionatas. Šį vakarą 18 val. Bei rytoj rungtynės vyks Gargžduose, įėjimas nemokamas. Pasak asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento Mindaugo Balčiūno, tai unikali proga išvysti būsimasias Lietuvos moterų krepšinio žvaigždes.
1: Laukia įžanga į kitų metų Europos moterų krepšinio čempionatą. 20-metės merginos yra jau vienas žingsnis link moterų krepšinio ir visos talentingiausios Europos merginos suvažiuoja į Lietuvą. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis mūsų merginom, nes A divizionuose mes žaidžiam epizodiškai ir stipriausios komandos ir tikrai labai pajėgios varžovės, na, tiesiog parodys mūsų tikrą pajėgumą. Pernai buvo istorinis pasiekimas, žaidėm finansą. Ir tuo labai džiaugiamės, pastaruoju metu daug dėmesio skiriam merginų moterų krepšiniui, todėl šis čempionatas ypatinga svarba suri mums. Ir labai sakyčiau, daug žadantį rinktinę būsimos Lietuvos krepšinio žvaigždės. Bazinė komanda, kuri bus po 5 metų jau tvirtai stovinti Europos elite. Tai labai norim parodyti moterų krepšinio grožį visiems krepšinio sirgaliams ir visus labai kviečiam, nes Gargždų sporto centre įėjimas nemokamas ir tikrai turės visi puikią galimybę mėgautis europinių krepšinių.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 ir apie 18-19 šilumos. Sekmadienį debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima ir perkūnyje. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 17, dieną 18-20 šilumos. Dabar plus 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 18 šilumos, vėliava raudona, draudžianti maudytis. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų 5 minutės.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Daina ant bangos.
3: Visiems mums puikiai pažįstama Katy Perry sugrįžta prie savo muzikinių šaknų ir Lalūnos eterė pristato dainą, kuri neabejotinai atkreips dėmesį tų, kurie ilgėjusi jos pop-roko skambesio. Naujausia daina Watch It Burn yra dar praėjusių metų pabaigoje išleisto kūrinio Band-Aids tesinys. Kūrinyje ir neseniai pasirodžiusiame vaizdo klipe dainininkė neslėpia asmeninių išgyvenimų. Patikėti apie šį etapą kalba labai atvirai. Tai mano būdas išleisti susikaupusias emocijas ir atversti naują lapą. Kartais tiesiog reikia leisti seniems dalykams sudegti, kad galėtum atgimti iš naujo ir pagaliau pastatyti save į pirmą vietą. Muzikos apžvalgininkai jau spėjo pastebėti, kad tai vienas atviriausių jos darbų per pastarąjį dešimtmetį, primenantis senuosius jos kitus. Na, o mes Lalūnoje esame pasiruošę šiai ugniai ir Watch It Burn pristatome kaip vieną iš karščiausių šios savaitės naujienų.
0: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Nelaimė per rally Kačerginė žiedė. Parengta pirmoji jaunų inžinierių dronų operatorių laida. Klaipėdoje 13 valandų, čia Lalūno žinios. Kauno rajone Kačerginės žiedė ralio metu prieš gerą valandą dalyvį vairuojamas automobilis atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą. Virsdama jie mirtinai sužalojo ralio žiūrovą, apie 35 vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras dėl įvairių sužalojimų nuvežtas į ligoninę. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalione parengta pirmoji jaunųjų inžinierių dronų operatorių laida. Šie mokymai įtraukti į šauktinių kurso programą. Iki šiol tokią galimybę batalione turėjo tik profesinės karo tarnybos kariai. Ukrainos generalinis štabas neigia Rusijos teiginius, kad okupantai esą užėmė svarbų rytų Ukrainos miestą Konstantinivką. Vakar vakare ir šią naktį per priešų smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Rusijos pareigūnai patvirtina, kad virš Sankt Peterburgo numušti 10 ukrainiečių dronų. Per ataką pataikyta į naftos terminalą, o dronų nuolaužos krito svarbiame uoste bei istorinėme Peterhofo rūmų komplekse. Vladimiras Zelenskis teigia, kad pataikyta į Kronštato karinių jūrų laivyno bazę. Smūgiai Putino gimtajame mieste įvykdyti po šią savaitę surengtos didžiulės Rusijos atakos prieš Kyvą, per kurią žuvo 30 žmonių. Kyvas intensyvino atakas Rusijos viduje, pasiekdamas taikinius net iki Uralo. Kapinėse kur tylos minutė pagerbė nežinomus migrantus popiežius Leonas 14 šiandien lankosi Italijos Lampedūzos saloje. Jį yra svarbus nelegalių migrantų kelionės tikslas. Pontifikas ragina užtikrinti saugius ir teisėtus imigracijos kelius. Sakydamas kalbą skirtą 250-osioms Jungtinių valstijų metinėms, vakar Leonas paragino Vašingtoną laikytis nuosaikumo ir pabrėžė, kaip nuolatinės imigrantų bangos formavo šalies ateitį. Venesuelos valdžia padėkojo Lietuvai už pagalbą šalinant žemės drebėjimo padarinius ir didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus bei medikus. Laiške prezidentui Gitanui Nausėdai padėkota už laiku suteiktą vertingą paramą. Rytinė Jungtinių valstijų dalį užklupo itin stipri karščio banga, dėl to trikdomi pasaulio futbolo čempionatų rungtynių bei 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimų renginiai. Šį kartą aukšta naktinė temperatūra gali pakenkti pažeidžiamiems žmonėms ir apkrauti energetikos infrastruktūrą. Nors dauguma pastatų Jungtinėse valstijose yra kondicionuojami, karščių bangos šalyje nusineša daugiau gyvybių nei uraganai ar potviniai. 250-ųjų Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinių proga šiandien ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava, pranešė užsienio reikalų ministerija. Prieš ją iškeliant ant jos staiga užlipo jaunuolis ir ėmė

0: Alberto Motiejūno beveik visas pamainas vietos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad nesurinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus leisti į užsienio tarptautinės stovyklas, tai dar laisvų vietų mes turim, rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į pasaką, tai 410 eurų, o ragani, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito. Dėl konkurencijos nekeliam, simboliškai pasaką stovyklavietė brango apie 10-20 eurų.
0: Kainos teigiama nesikeitė ir dar vienoje pajūrė esančioje poilsiavietėje Žilvitis. Anot jos vadovės Jūratės Martinonytės, čia taip pat visos vietos beveik jau užimtos.
2: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, taikom nuolaidas, nekėlėm šiemet kainų. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
0: Norintiems sutaupyti reikėtų rinktis vaikų poilsiavietės ne prie jūros arba be nakvynės. Pastarųjų kaina Lietuvoje sviruoja nuo 65 iki 260 eurų už savaitę. Čia Žydrūnas Naujokas.
3: Sinoptikų informacija, šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 ir apie 18-19 šilumą. Sekmadienį taip pat debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnyje. Vėjas vakarų gūsiai 4-13. Temperatūra naktį apie 17, dieną 18-20 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje taip pat apie 18 šilumos. Vėliava šiandien raudona. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia ora drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Oro temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivio gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Nelaimė per Ali Kačerginės žiedę. Parengta pirmoji jaunųjų inžinierių dronų operatorių laida. Lalūnas atrėja 14 valandos žinios. Kauno rajone Kačerginės žiedė ralio metu šiandien dalyvių vairuojamas automobilis atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą. Virsdama jį užmušė ralio žiūrovą, apie 35 vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras dėl įvairių sužalojimų nuvežtas į ligoninę. Lenktynės nutrauktos. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalione parengta pirmoji jaunųjų inžinierių dronų operatorių laida. Šie mokymai įtraukti iš šauktinio kursų programą. Iki šiol tokią galimybę batalione turėjo tik profesinės karo tarnybos kariai. Kaip rodo karas Ukrainoje, dronistai yra ieškomiausias objektas, kadangi mūšiuose viskas vyksta per juos. Pasak instruktoriaus grandinio Dariaus Šilkausko, baigiamųjų taktikos pratybų metu bloga maskuotė buvo vertinama kaip viena iš kritinių klaidų. Ukrainos generalinis štabas paneigė Rusijos teiginius, kad okupantai esą užėmė svarbų rytų Ukrainos miestą Konstantinovką. Vakar vakare ir šią naktį per priešų smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Rusijos pareigūnai praneša, kad virš Sankt Peterburgo numušti 10 ukrainiečių dronų. Ir ataka pataikyta į naftos terminalą. O dronų nuolaužos krito svarbiame uoste bei istorinėme Peterhofo rūmų komplekse. Volodymyras Zelenskis teigia, kad pataikyta į Kronštato karinių jūrų laivyno bazę. Smūgiai Putino gimtajame mieste įvykdyti po šią savaitę surengtos didžiulės Rusijos atakos prieš Kijevą, per kurią žuvo 30 žmonių. Rytinė jungtinių valstijų dalį užklupo itin stipri karščio banga, dėl to trikdomi pasaulio futbolo čempionatų rungtynių bei nepriklausomybės metinių minėjimų renginiai. Šį kartą aukšta naktinė temperatūra gali pakenkti pažeidžiamiems žmonėms ir apkrauti energetikos infrastruktūrą. Nors dauguma pastatų jungtinėse valstijose kondicionuojami, karščio bango šalyje nusineša daugiau gyvybių nei uraganai ar potviniai. Karklėje pajūrio regioninio parko lankytojų centro kieme šį vakarą 18 val. Renginys muzika ir pašnekesiai apie Baltijos jūrą ir jos ekologinę situaciją. Lietuvoje startuoja merginų iki 20 metų Europos krepšinio čempionatas. Šį vakarą 18 val. Bei rytoj rungtynės vyks Gargžduose, įėjimas nemokamas. Pasak asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento Mindaugo Balčiūno, tai unikali proga išvysti būsimasias Lietuvos moterų krepšinio žvaigždes.
1: Laukia įžanga į kitų metų Europos moterų krepšinio čempionatą. Ir 20-metės merginos yra jau vienas žingsnis link moterų krepšinio ir visos talentingiausios Europos merginos suvažiuoja į Lietuvą. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis mūsų merginom, nes A divizionuose mes žaidžiam epizodiškai ir stipriausios komandos ir tikrai labai pajėgios varžovės, na, tiesiog parodys mūsų tikrą pajėgumą. Pernai buvo istorinis pasiekimas, žaidėm finale ir tuo labai džiaugiamės. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriam merginų moterų krepšiniui, todėl šis čempionatas ypatinga svarba suri mums. Ir labai sakyčiau, daug žadantį rinktinę būsimos Lietuvos krepšinio žvaigždės. Bazinė komanda, kuri bus po 5 metų jau tvirtai stovinti Europos elite. Tai labai norim parodyti moterų krepšinio grožį visiems krepšinio sirgaliams ir visus labai kviečiam, nes Gargždų sporto centre įėjimas nemokamas ir tikrai turės visi puikią galimybę mėgautis europinių krepšinių.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Sekmadienį taip pat debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima ir per kūniją. Vėjas vakarų gūsiai kiek ramesni 4-13 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 17, rytoj dieną 18-20 šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien 18, vėliava raudona, draudžianti maudytis. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: bangos.
1: Talentingieji atlikėjai Aistė ir Rokas Jam Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės, daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežavotos meilės galios, iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jam bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aiste nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aiste ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: 99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: I'm a fireball.
1: Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Oro temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Oro temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Jūra. Geriausios

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietėje scenos pamatų drebintojai grupė 2 Karolis ir Donatas bei Patruliai. Griebk draugus ir šok iki nukritimo. Bilietus platina biletai.lt. Oi, kaip bus karšta!

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų gūsiai 7-16 metrų per sekundę. Oro temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
0: Kai Gelateria.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl vertė.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.
5: Reklama eta lalūna.lt.

0: Ant bangos.
1: Viena ryškiausių šių dienų pop muzikos žvaigždžių, hitų mašina vadinama Bebereksa, grįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežia savo daina One Day. Kūrinys, prie kurio preciziško skambesio prisidėjo talentingas prodiuseris Johnny Goldsteinas, yra bene labiausiai lauktas singlas iš jos naujojo albumo. Tai tikras elektroninės muzikos ir stipraus vokalo užtaisas, idealiai tinkantis įkaitusiems vasaros vakarams pajūryje, kai norisi tiesiog pamiršti visus rūpesčius ir tiesiog šokti iki pat paryčių. Savo muzikoje Bebereksa visada palieka dalelę savęs, o One Day išsiskiria ypatingų pozityvumų ir viltimi, skatinančią mėgautis šią akimirką. Niekas nepaneigs, tai kūrinys, kuris neleis jums sėdėti vietoje. Paklausykite, pajuskite šį laisvės ritmą ir nepamirškite jos palaikyti balsuodami lalūna.lt.
2: Bebereksa One Day.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m/s. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.